0: Iya, duet ya Mas Gareng.
1: Duet.
0: Iya.
1: Duet nyanyi wong loro.
0: Iya, nyanyi berdua duet.
1: Duet.
0: Lah piye to Mas?
1: Duet ki lak wowan sing biru cilik-cilik kae.
0: Kae duet ya Mas.
1: Duet kuwi lho mangkok sing enek cendole kuwi.
0: Kuwi dawet.
1: Dawet sing monggo katokan kuwi
0: to. Gareng. Iya, Mbak Manten cantik sekali ya Mas ya.
1: Alhamdulillah.
0: Bojomu ya.

0: lho reng-reng.
1: Lah wong gambleh ket mau ora kaya apa-apa, Dek.
0: Gilani. Penyanyine kok nduleng jare Pak Gilani.
1: Lho. Mangan es kok kesertene ora telak kere renek iki. Bojo kula niki mau main piyambak kali Sagita, Pak.
0: Weh, Sagita dangdutan, Mas.
1: Dangdut.
0: Oh, bojomu?
1: Wong kok ngomong nganggo rok cendak.
0: Rok cendak.
1: Ning ndi to, Dik? Sagita Mas Ponorogo.
0: Oh, terus piye?
1: Ndek iki mulih sambat.
0: Piye?
1: Sepi kok Mas entuk wong telu.
0: Eh. Kuwi meh nyanyi apa gengge?
1: Anu tiket. Oh, jogo tiket kuwi lho kono udan.
0: Kira gengge.